Beralih ke berita nasional, Taman Pro 2 DPR meminta edukasi dan sosialisasi hantavirus diperkuat di tengah masyarakat. Kemenkes mencatat 23 kasus positif hantavirus sepanjang 2024 hingga Mei 2026. Dan penyebaran hantavirus dinilai mulai mengancam kawasan perkotaan padat penduduk nih Taman Pro 2.